0: menjam dan za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću, jer noć nije mrak. Noć je

Loving You is Killing Me. Dobro jutro, dobri moji ljudi. O, kakva greška u koracima, to nije ta instrumentala. Ajde, idemo iz početka. E, to je to. Dakle, dobro jutro na sve četiri strane svijeta. Dobro jutro svim onim hrabrim dušama koje su otvorile oči i odmah pomislile, koji je danas dan? Subota je, i da, nama je radna, ali sad nemojte brinuti, ne tražim ja sad tu neko sažaljenje, iskreno nekako nam je lakše što ste vi tu, pa makar vas sad zamišljam u onim najgorim kućnim varijantama. Znate onaj tip ovaj, trenerke ili recimo nekih bermuda koje ne biste pokazali ni poštaru sa kosom koja prkosi svim zakonima fizike. E, tako, ali u tome jeste poente subote, jel da? Ja sam ovdje u studiju, sad glumim tu neki profesionalizam, dok vi vjerovatno još uvijek pokušavate da locirate, ne znam, daljinski, sobstvena stopala, kako god. I to je sasvim u redu. Završen trenutak da vas pozdravim uz vašu prvu jutarnju kafu ili onaj fancy cijeđeni sok ili čaj ako ste od onih koji se pretvaraju da vode zdrav život dok ne vide prvi komad pite ili pice. Šta god da je u toj šolji ili čaši, molim lijepo, nije bitno šta je, bitno je samo da vam prija i da vas vrati među funkcionalna bića. Imamo još jedan vreo sunčan dan ispred nas, nebo je odlučilo da bude malo više na toj toploj strani, ali nećemo sad odmah zatrpavati informacijama i statistikama i svašta nešto. Nismo na sastanku upravnog odbora, subota je ujutru. Niko ne želi da mu mozak proključa prije nego što kofein odradi svoje. O vremenu, ljudima i ostalim apsurdima svijeta ćemo nešto kasnije, polako, nigdje ne žurimo. Tako da zavalite se, opustite se, da, i otpustite onaj jedan dodatni centimetar u struku. Uživajte u društvu, mi smo tu da vam pokvarimo tišinu na najbolji mogući način. Kad kažem mi, mislim na prvi program Big Radija. Mislim na dedu koji je danas spakovao najbolju muziku, mislim na Dragana koji će vam donositi samo one najbitnije informacije da vas ne optereti ni vas, ni vaš nervni sistem. I ja ću da vas gnjavim ostatak vremena, moje ime je Danka, dobro jutro, prvi Big.

0: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Bavaria pivo 250 ml, Marku 25, Krekeri Tak 115 grama, 1 KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, Marku 50, Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Najveći

Bare Naked Ladies, It's All Been Done. Marko je tu sa nama, kaže, pa dobar vam dan, najdraža ekipa, imali kod vas vrućine? Ne, apsolutno ne, ja ne znam o čemu vi pričate. Sa onog pozdrava, neki dan za početak dana, dobro jutro, radnička klasa, stres može da počne. E sad, može riječ stres da zamjeni riječ vrlina, vrelina, o, vrlina. Izgleda da su pretjerale temperature. Veliki pozdrav, muzika kao i uvijek odlična, tako nam kaže Marko. Marko, pozdrav tebi i šta da ti kažem, da se klimatizujemo. Daša iz Trebinja nam se javila, kaže, dobar dančić, ja danas slobodna, veliki pozdrav za vas u studiju. Hvala puno, ne znam kakva je situacija u Trebinju, ja pretpostavljam da se držimo klimatizovanih prostorija, jel da? Kao što je i preporuka. Nego, ja bih malo da pričao o novim tehnologijama. Znate onaj ChatGPT, vještačka inteligencija koju svi pričaju već, pa, unazad godinu, dvije, pogotovo na ovim našim prostorima. Pa, ako koristite Viber, a statistika kaže da ga koristite, jer ga na ovim prostorima imaju bukvalno svi, od sedmogodišnjaka do vaših baka, ova tehnologija se upravo uselila direktno u vaše svakodnevne četove. Kompanija Rakuten Viber je odlučila da više ne morate da izlazite iz aplikacije, da otvarate pretraživače i kopirate tekstove da biste koristili vještačku inteligenciju. Sad je sve tu na jednom mjestu. Ideja izvršnog direktora Vibera jeste da nam olakša život i učini komunikaciju kreativnijom koliko god je to moguće. Iskreno, u stvari zvuči onako korisno, a ne kao još jedna besmislena opcija. Kako to u stvari radi? Veoma je prosto. Sjedite u grupnom četu, dopisujete se sa društvom ili kolegama i samo ukucate znak ono Ludo A, odnosno et, izaberete opciju ChatGPT i bum, AI ulazi u razgovor kao ravnopravan član, naravno ako vi to želite. Možete mu postavljati pitanja direktno u grupi, a svi ostali učesnici vide odgovore i mogu da nastave diskusiju sa njim. Ali evo šta su prave praktične funkcije koje ćete u stvari moći da koristite. Prvo, preformulisanje poruka. Znate one situacije kad napišete poruku šefu pa zvučite previše nervozno ili agresivno, daj godišnji odmor ili nešto slično. Vještačka inteligencija je tu da to prepravi, da zvuči onako profesionalno i jasno. Drugo, prevođenje tekstova direktno u kodu bez skakanja na Google Translate. I treće, moja omiljena stvar, sažimanje drugih razgovora. Mislite da ste se isključili iz porodične ili poslovne grupe na 2 sata, 2 dana, 7 dana i dočeka vas 300 nepročitanih poruka. Umjesto da scrollujete, gubite razum, Viberov AI može da vam izbaci kratak rezime u 3 rečenice o čemu su ljudi uopšte mlatili svo to vrijeme. Pored toga, u grupnim četovima sad možete da uređujete i fotografiju s pomoći AI alata. I sad znam šta dežurni paranoici odmah pomisle, odlično, sad nas i robot špijunira, čita šta pišem, ženi, komši, ljubavnici, ali samo ću vam reći bez panike, iz Vibera kažu da privatnost ostaje svetinja, važi. Sve vaše poruke i pozivi i dalje su zaštićeni takozvanom end-to-end enkripcijom. To znači da niko, pa čak ni sama kompanija Viber, navodno ne može da pristupi vašim razgovorima, a i ako može da pristupi, to je i ranije radila. Tako da ništa novo. Kad pozovete ChatGPT u pomoć, sistemu se šalje isključivo i samo ona konkretna poruka koju ste uputili njemu bez ikakvog uvida u ostatak istorije chata. Plus, dok sami ne kliknete i ne date rizičnu izričitu saglasnost prije prve upotrebe, ova opcija neće se sama aktivirati. Dakle, vještačka inteligencija više nije stvar za naučnike i high-tech, ono, frikove, geekove, postala je dio one standardne komunikacije. Probajte, poigrajte se, možda vam uštedi malo vremena i živaca i zvučite mnogo pametnije nego do sada.

0: Vrijeme je da štednja raste u banci Poštanska štedionica AD Banja Luka. Uslovi su sjajni uz promotivne kamatne stope do 3,70%. Vaša štednja sigurno se uvećava. Više informacija možete pronaći na bpsbl.com ili pozivom na broj 051-244-700. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051-214-214. Zona dobrih ukusa.
2: Uljepšajte svoje slavlje, prepuštajući nama da to uradimo za vas. Restoran Zona organizuje sve vrste svečanosti, rođendane, krštenja, svadbe i druge jubileje u vlastitom prostoru ili kao catering na vašoj lokaciji. Pozovite nas 051-214-214. Restoran Zona. Najveći

0: su
1: 50 godina iskustva i znanja, besplatne studije i studentski domovi, upis nove generacije studenata na vodećem univerzitetu u Republici Srpskoj. Studiraj na univerzitetu u Banju.

And Trans i Stayin' Alive, malo smo pozaboravljali ovakve hitove koji su svojevremeno plenili pažnju ne samo na ovim našim prostorima, nego i širom svijeta. Nego, dobri moji ljudi, stigli smo do kraja, avaj. Moj sat upravo pokazuje tačno vrijeme, odnosno pokazuje da je kucno čas da se iselim iz ove divne, blagoslovene, klimatizovane prostorije direktno na vreli banjalučki asfalt. Zvuči nevjerovatno privlačno i zanimljivo, jel da? Prava avantura. Bombonica, rekla bih. Ali ona vrsta avanture u koju danas upadaju samo oni koji baš moraju. Zato ako nemate neku debelu muku ili ako baš ne morate napolje,

dana odabrao ko drugi nego deda, naravno, Jedi prve klase. Da ne bih ja dalje prolupavala, red bi bio da kažem ovde stani. Pozdravljam vas i ostanite mi rashlađeno. Za sam kraj, još jedna zaboravljena stvar. Ovo smo učili na pamet svoje vremenu, iako blaga veze nismo imali oko francuskog. Encore une fois, sesh. Uživajte.

0: i u nektar.
1: Ma odšut, plivajući zamajac.
2: Vrijeme je za veliku vikend uštedu u Robotu. Fanta 2 litra 2,35. Batak sa karabatkom kilogram 3,50. Mladi krompir kilogram 1 km. 7 Days mini kroasani Marku 35. Više na robot.ba.

0: zašto, šta bi bilo, ko je napravio nepotrebno znanje.
1: You are now about to witness
2: your DJ

0: nepotrebno znanje.
1: Do kraja ovog nepotrebnog znanja saznaćete odakle potiče ljubljenje, ali i koliko pari cipala je imala Imelda Marcos, a pre toga priča o tome zašto se smatra da zečija šapa donosi sreću.
2: Nepotrebno znanje.
1: Naime, mnoge stare civilizacije su smatrale pojedine životinje svetim, a neke i dan danas neguju takva verovanja. Na primjer, svi znamo da je krava i danas sveta životinja u Indiji, a u zapadnoj Evropi 500 godina pre nove ere verovalo se da je zec sveta životinja. Razlog za to verovanje bio je taj što zečevi žive u podzemnim kanalima, pa su stari Kelti recimo verovali da zečevi mogu da komuniciraju sa duhovima umrlih ratnika koji su po njima takođe boravili pod zemljom. Čak su verovali i u to da su duše pokojnih ratnika ulazile u telo zečeva i na taj način nastavljale svoj život. Zbog svega toga, zečevi su gotovo tretirani kao božanstva i biće koje donose sreću. A ako ceo zec donosi sreću, onda je i svaki njegov deo srećan, pa i šapa. Uz to, zečija šapa je mala, nežna i čista, pa je tako i do današnjih dana sačuvano verovanje da ona svom vlasniku može da donese sreću.

0: zašto, šta bi bilo, ko je napravio.
1: Pred kraj današnjeg nepotrebnog znanja pričamo o poljupcima. Naime, danas je poljubac toliko običajna stvar da više niko i ne obraća pažnju na to. No, znate li odakle uopšte ljudima ideja da se ljube? Pretpostavlja se da prvi poljubac datira još iz vremena primitivnog čoveka, kada je majka na taj način pokazivala ljubav prema svome detetu. Mnogo kasnije, u 6. veku, društvo je iznenada počelo da prihvata običaj ljubljenja i među odraslima, što je bio znak uzajamne privlačnosti. I nije iznenađenje što je taj običaj prvo bio prihvaćen u Francuskoj, pogotovo na balovima, gde je gotovo bila obaveza da se svaki ples završi poljupcem. Iz Francuske običaj se proširio i u Rusiju, gde je visoko društvo kopiralo sve što se dešava u Parizu, pa su tako prekopirali i poljubac. Ubrzo taj običaj je postao nezaobilazni deo venčanja, a potom je usvojen i na dvorovima širom Europe. No i pre toga su vladari voleli da im podanici iskazuju poštovanje poljupcem. Tako, na primjer, u Starom Rimu se tačno znalo ko caru sme da poljubi lice, ko ruku, a ko stopala. U Rusiji je najveća moguća čast bila poljubiti cara lično, a i danas neka plemena u Africi nego je običaj da se ljubi zemlja po kojoj hoda poglavi car. Nepotrebno.

ponedeljkom, utorkom, četvrtkom i nedeljom. Noćni program prvog programa Big Radija. Ponedeljak, muzički koktel. Utorak, Danger Zone. Četvrtak, Rock'n'Roller. I nedelja, Urbana Ekstravaganca. Uz vašeg noćnog DJ-a, Dalibora Dadu Dejanovića.

0: ne menjam dan za noć. Noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću. Jer noć nije mrak. Noć je.